0: poco se...
1: Complicado, ¿no?
0: Estaba nervioso. Complicado, sí, porque fue, claro, una mujer de hace muchos años, 1900, imágenes pues muy antiguas, cómo llevarla a una parte más moderna y que sea agradable para todos los vecinos de allí de Ribadeo.
1: Isabel, ¿y cómo de importante es intentar ser lo más fidedignos a la historia, ir lo más pegadito a ella y sí, e intentar, bueno, como decía Diego, ¿no?, retratar a una persona de hace tantos años donde quizás pues las fotos, las imágenes no sean, digamos, tan al milímetro como ahora?
2: Ya, o máis complicado sempre é buscar datos. É dicir, ela facía 150 anos que nacera e tiveron que pasar máis de 110 hasta que alguén empezara a falar dela. Estaba totalmente descoñecida. É dicir, que construir a súa biografía foi un traballo sumamente duro e complicado. Por eso tiven que buscar pues, moitos colaboradores, entre eles Monserrat Iglesias en Ribadeo, que me axudaron a construir esa biografía. A biografía foi publicada no 2017. E a publicación foi unha publicación moi sinxela, pero aínda así tuvo tanto éxito que se plantexou unha segunda biografía que saliu no ano 2024 e que hoxe está disponible en todas as librerías. Bueno, pois en esa biografía están recollidas aqueles datos que podemos achegar despois de tantísimos anos. Hai que pensar que máis de 110 anos desde que ela se licenciou, pois son moitos anos. E entonces está todo esquecido e hai que buscar moitos datos e a familia pois tamén vai se perdendo toda a documentación porque son xa moitas generacións. A única que contactamos da súa familia pois é unha sobriña neta que vive en Madrid pero que nos veráns pasa en Ribadeo e que tiña guardado pois algo de Manuela Barreiro. Concretamente tiña esa maravillosa foto que é a que aparece sempre cando buscamos en internet pues, por Manuela Barreiro, que foi a que na que se baseou precisamente Diego As, e que conseguiu lograr efectivamente pues, a súa expresión, o seu traballo rodeando-a das plantas de botánica, dos libros, os libros que ela estudou, e tamén con todos esos frascos que están aí recollidos tamén no mural, que son os frascos onde se gardan pues, todos os produtos farmacéuticos.
3: Eu iba a preguntar que en realidad
2: é un mural.
3: Disculpa, Isabel, que iba a preguntar que en realidad vale para os dous a cuestión, que foi o máis inspirador na historia de Manuela Barreiro, tanto a Diego para facer o mural como a ti para facer ese traballo de recuperar e indagar para reconstruir a súa biografía. Que foi o máis inspirador para vos dela?
2: Bueno, a min o que máis me inspirou foi pensar que unha muller no último cuarto do século XIX, en Ribadeo, tuvera interés en facer unha carreira. Porque hasta entón, todo máis que podían facer as mulleres era ser amas de casa e aqueles máis arriscadas era ser mestras. É dicir, que plantexarse facer unha carreira e ir á universidade, pois para min xa é un fito sumamente chamativo.
3: En no teu caso, Diego, como é a Manuela Barreiro que retrataches no mural ti?
0: Bueno, quixen tamén, pois, por unha parte que quedara ben claro quen era Manuela Barreiro, pa que todo o mundo si que poideras a poñerle, pois, nombre, que tanto fixo polas mulleres naquela época, porque foi ao final abrir unhas barreiras que estaban moi pechadas naquela época tan complicada, sobre todo eso, que nadie se pode rendir, porque bueno, o mural ten como moitas plantas, en botánica, Monse chegoume a decir que la suspendíanlle a propósito en botánica, que lle facían a vida imposible, así un pouco que teño entendido. Tamén quisen representar eso, pues que hai que perseguir un pouco todos os soños que temos e non rendirse nunca. Era vai un pouco por aí, e logo tamén sempre buscando unha estética, un mural.
1: Bueno, que preciosos colores, non, Diego? Verdes, marrón, xa, cores como moi terra, pero tamén con presencia de azuis, de rosa, de morado.
0: Sí, era buscar un pouco a arquitectura de Ribadeo, que sabemos como é, non irnos a algo moi moderno, sobre todo, bueno, máis clásico que era o que máis lle pegaba no... na calle onde estaba.
1: Bueno, sentáchele todo enriba dun bote, non?
0: Sí, sí, sí. Era, bueno, darlle un pouco unha volta.

0: Agora xa saben por que escollín eu esta sintonía para esta tempada no río Breogán, porque nos vai a dar moitas alegrías, ou iso nos gusta a nos pensar. A primeira delas xa está aquí nesta fin de semana. O río Breogán pois estreábase na Liga ACB, comezaba a Liga Endesa, ademais tuveron a fortuna no calendario de facelo no Pazo, recibindo o flamante campeón da Supercopa de España de baloncesto, ese Asisa Juventud, que chegaba a Lugo con nomes moi en forma como Ricky Rubio ou Nico Laprovítola, por exemplo. Non foi suficiente para tumbar o equipo que dirixe Luis Casimiro, e os celestes venceron este encontro por 110 a 104 puntos, unha vitoria o que o coach, bueno, pues se esforzou en valorar positivamente e en ter en conta o pedido da xente que a tiñan en conta, porque foi unha vitoria moi traballada.
1: Dale mucho valor, mucho mérito el esfuerzo que ha hecho el equipo, el partido que ha hecho el equipo. Creo que hemos jugado un momento, un partido muy muy uniforme en el tiempo y en nuestra producción, y solamente hemos tenido algún problema más en ataque cuando tiros abiertos solos hemos fallado o debajo del aro. Ha sido el único momento que yo creo que ahí hemos pasado pues mayor dificultad. El resto yo creo que es para estar muy contento con el trabajo que han hecho los jugadores y muy orgulloso del mismo.
0: En a rolda de prensa, Luis Casimiro tamén falou sobre esa repartición de puntos, porque foi un encontro unha vez máis no que hubo pues máis xogadores, 7 xogadores concretamente do Río Breogán, que pasaron a cifra dos 10 puntos, algo que Luis Casimiro pois non se esforzou tampouco en localizar no Río Breogán. Di que o tipo de xogo na Liga CB está cambiando, e como hai máis puntos, pois é máis normal.
1: Se me ocurren dos cosas. Una, que igual ya no hai que valorar tanto que se llegue a 10 puntos, porque cuando metes 110, 120, 100 no sé qué, hai pa todos. Entonces, antes cuando jugabas a 70 puntos, decir esto que dices, dice, claro, lo han hecho entre todo el equipo. No, ahora yo creo que por el estilo de juego que hay, por la filosofía de juego que tenemos nosotros, pues hombre, me gusta que esté repartido, que no esté uno en 30 puntos y el otro en menos. O sea, que esté repartido en minutos de juego, que esté repartido en aportación, que esté repartido las responsabilidades, nos va a hacer mejor equipo. Entonces, eso es fundamental. Yo creo que tenemos puntos en ataque y tenemos que ir en esa línea insistiendo en las cosas que hacemos bien en ataque e intentar mejorar la defensa y sobre todo el rebote especialmente en ataque también es muy importante, y esas cosas creo que nos pueden ayudar a seguir en esta línea y poder ganar más partidos.
0: Bueno, e se algo dixemos aquí que botaban de menos os breoganistas, a Marea Celeste era sin dúbida baixar ao Pazo a ver o seu equipo, pero non eran os únicos os aficionados os que botaban de menos o Pazo, tamén o propio cuerpo técnico y los propios jugadores.
1: Perfecto, perfecto. Es que es la leche, el Pazo es la leche, ¿no? Entonces, claro, cuando yo creo que, sobre todo cuando eres nuevo y dices, no, aquí se vive un ambiente increíble, se genera algo especial. Claro, ver la pretemporada, los nuevos dirán, joder, me han engañado, ¿no? Entonces, no, ha estado increíble, increíble desde el primer momento, porque vuelvo a repetir, lo especial que hace a nuestros aficionados es que estén para la presentación del equipo, que no en todas las canchas se está, que se esté para los prolegómenos, porque hay que cantar el himno, y eso al jugador ya le va dotando de una energía que es fundamental para jugar en casa, con esa extra de motivación que nos da nuestro aficionado. Encima, si desde la cancha generas eso hacia arriba, bueno, hay momentos que es increíble. A mí me gustaría ser jugador para vivir lo que viven ellos ahí en esos momentos de que lanzan los brazos arriba y que piden a la gente más y que la gente se vuelve loca, ¿no? Porque yo tengo que estar con mis ayudantes escuchando a ver qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Entonces no veo eso. Luego lo veo ya cuando reviso el partido en el vídeo. Por tanto, bueno, un 10 para nuestro público, un 10 para el Pazo, y que sigan así, porque vuelvo a repetir, juntos somos mucho más.
0: Es un 10 también para don Paco Basanta. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Paco, ¿qué te parecen las verbas do coach después de esta victoria ante o Asisa Juventud?
2: Bueno, porque estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Es decir, es más, yo pienso que se cortó un poco a la hora de definir o que xugou o seu equipo. Hubiera sido moito máis, non sei como decirlo, hubiera destacado moito máis, non? O que fixo Brogan, porque para min o de onte foi dos mellores partidos do Brogan desta era pasada temporada. Non o máis espectacular, é dicir, non hubo 20 triples, ni moito menos, pero sí foi o partido máis completo, máis efectivo, que tantas veces reclamábamos, non? Pois se viu frente ao Juventú. Hai moitos aspectos destacables, por exemplo, o Brogan xogou con un ritmo moi alto de partido, por encima das 80 posesións, poucas pérdidas, tan só 9, e isto moi as claras, bueno, pois que o tiñan moi claro. Nos tres primeiros cuartos, o Brogan só fixo 4 triplas de 20 intentos, é dicir, non estuveron nada atinados no que é a súa arma fundamental, pero aínda así se chegaba ao descanso con 56 puntos, o remate do terceiro cuarto con 75 por diante no marcador, é dicir, esta vez si se pode falar de equilibrio, non? O que non chegou dende fora, si chegou dentro da zona, si chegou en contraataques, en recuperacións. Realmente, bueno, pues esto é máis que notable. Esta vez o Brogan non pudo fiar todo o triple e demostrou que supo impoñer a súa superioridade na zona. Despois, bueno, pues ben por robos, ben porque se controlou ben o rebote defensivo, que este é outro aspecto a destacar. Bueno, pues hubo tamén puntos en superioridade, as penetracións de Bolton. Bueno, conseguironse 110 puntos de moitas maneiras, non? Non é só 7 xogadores que superaron os 10 puntos, antes quedou en 8, senón que se anotou de formas distintas, aproveitando, bueno, pues, todas as opciones, e isto é realmente importante. Además, é importante en un equipo como Brogan, non? Si o Brogan é capaz, sin su habitual acierto de 3, de manterse no partido, de ir por diante no marcador, de anotar con certa fluidez, vai a ter sempre moitas opcións de gañar. Por qué? Porque en algún momento de partido a capacidade de anotación que ten un equipo, sempre habrá un momento en donde aparezcan dúas, tres triplas consecutivas que rompan o partido, non? Isto, por exemplo, deuse onte no partido. Xa decía antes, 4 de 20 en triplas nos tres primeiros cuartos, pero 6 de 8 no último cuarto. Uh-huh. Bueno, que aquí evidentemente cando rompeu o partido, pero o fundamental era chegar vivo ese final de partido sin que o desacerto na línea de 6-75 marcarase o partido, non? É dicir, non chegar con 20 puntos de desventaxa para intentar gañar o final, non. En esta vez se chega o último cuarto diante no marcador, as ideas moi claras, xogando ben, e ademais, pois en esos minutos sacando, aparece o acerto e o Brogan rompe definitivamente o partido. O sea que realmente ben. Entonces, bueno, pois atrás hubo, xa o dixo máis dunha vez, eu non espero que este equipo sea unha un modelo defensivo, porque non está feito para eso, ni moito menos, pero creo que a pesar dos 104 puntos que anotou o Juventude, teño que volver a falar de que se xogou con moito ritmo, a defensa o Brogan estuvo bastante consistente, non hubo moitos tiros liberados por parte do Juventude, pechou se ven, por exemplo, as opcións de a Provítola, de Reyes, de Ellis, sobre todos. Entón, bueno, pues esto, controlando o rebote defensivo, pues o que decía ao principio, ¿no? O Brogan fixo un partido realmente completo que, bueno, pues abriu unos registros que hasta agora non víramos, ¿no? Tantos puntos de 2, sobre todo nos tres primeiros cuartos, non se conseguiron polo Brogan na pasada temporada, pues prácticamente ningún partido, e isto é unha moi boa noticia. Outra, que os debutantes na Liga CB, Brown, Bolton, Peris, Anderson, García, pues parecía que xa levaban tempo aquí, ¿no? Y perfecto, superon asumir perfectamente que un partido a CB, todos estuveron ben, bueno, Bolton, Brown, digamos que un escalón por encima, pero Anderson García, que leva tres adestramentos, seis rebotes, xa demostrou, y, bueno, seis rebotes unha grandísima actividade, ¿no? se ha demostrado que vaya a ser un jugador tremendamente útil para Breland. Pérez, que tuvo, bueno, non estuvo moi atinado, que non anotou, pero sí fixo o seu traballo, estuvo moi ben no traballo atrás, e polo tanto, insisto, tamén é moi importante que estos debutantes pues, sepan o que teñen que facer, cal é o seu rol, como é a Liga Endesa, e decir, bueno, pues, o certo é que só vin cousas positivas do Breogán na matinal de ontem.
0: No, é que eu, por lo menos o senso que me deu a min, e tamén o que puiden ver falando con outros colaboradores en privado e tamén nas redes sociais, é que onte o Breogán daba gusto velo, Paco. Así, sin poñernos técnicos, daba gusto velo.
2: Non, como espectáculo, desde logo. É bueno, pues pode que en Asia que diga, bueno, aquel partido onde se fixaron 17 triples contra Baskonia que rompimos por todos os lados, ben, sí, pode ser nesos momentos, porque a tripla se celebra dun xeito máis espectacular, non? Pero realmente, se falamos de baloncesto, eu creo que o partido de onte é un partido para ver e volver a ver como fixenero. Ademais, sí, ese equilibrio, ese buscar perfectamente a Brankovic, que xa non só é Mabra, non? É dicir, Pérez, Bolton, Brown, saben atopar a Mabra perfectamente. Illis demostrou que aí dentro da zona non fai prisioneiros, non? Balón para baixo. Acabou, é dicir, eu creo que foi un partido moi, moi bonito para o público, para a xente, e non perdamos de vista, se consiguen 110 puntos frente a un Juventú que viña de ganar a Supercopa, que bueno, está chamado a ser un dos animadores desta competición.
0: Por certo, Paco, poñendo nomes propios, xa te iba a preguntar por Anderson García, xa comentaches, pero que me contas de Danko Brankovic, porque eu fui un deses deses pouco optimistas, non? Para metelo no supermanager. E rematou sendo o xogador máis valorado do partido de onte, con 29 puntos de valoración, nada máis e nada menos.
2: Tens pouca fé. Eso xa xo dixen alguna vez. A ver, Brankovic é un xogador que ademais dá a sensación de que pasaron de que rematou a tempada, se vemos o partido de onte, que pasaron 2 ou 3 anos. É dicir, onte se veía un xogador absolutamente convencido da súa superioridade, dominou ambas canastas, bueno, pues cada balón que recibe é imparable, e ademais, bueno, pues ahora xa se fai ver polos seus compañeros, que ademais tamén o saben buscar, ¿no? Entonces, todo isto fai de Brankovic un xogador, bueno, pues moito máis efectivo, moito máis perigoso do que podía ser o ano pasado. De os seus 2,17 metros, está chamado a ser un dos grandes pivos desta competición. Por sorte para o Breogán, claro.
0: Bueno, Paco, así brevemente, tampouco sen poñernos demasiado incisivos, pero podemos tamén, vale. Claro, porque sí que é certo que durante a tempada pasada falábamos moito, non, de que este ano iba a ser especialmente ilusionante, porque facía 30 anos que non había 3 equipos galegos na máxima categoría do baloncesto español. Tamén debutaban, evidentemente, pois neste caso todos os equipos, co cal tamén debutou Leima Coruña, que perdeu contra un Barça que eu non vin a... tampouco moi atinado, e vitoria neste caso para o Mombús Obradoiro, que debutaba contra Morabanca Andorra. Aí eu puxen a Pusto Boi e se liume mal.
2: Non, pois pois eu creo que é un bo debut dos 3 equipos galegos, non? Evidentemente a vitoria do Obradoiro nunha pista como da Andorra, pois son desas que pode ter doble valor, non? Eu creo que Andorra vai estar por aí por aí abaixo un ano máis, e polo tanto, bueno, pois é unha victoria importante da que seña a primeira xornada. E o Leima, bueno, pois demostrou varias cosas. Primeiro, que chega a esta categoría, a mí gustoume, sin ningún tipo de prexuicio ni ningún tipo de complexo. O mesmo baloncesto que fixo ano pasado en primeira federación, moita rapidez, posesións cortas, cada vez que hai unha opción se lanza o aro, e nunca lle perderon a cara ao partido, a pesar de que hubo un momento, bueno, pues que o Barcelona sí abriu aí unha brecha importante, non? Pero de todos os xeitos, insisto, eu creo que os tres equipos galegos poden estar contentos desta primeira xornada de competición.
0: Bueno, en a segunda xornada será o vindeiro sábado 3 de outubro. Poderemos ver o Río Breogán visitando o Manresa o sábado ás 9 da noite. Tamén teremos ocasión de ver un maravilloso Monbus Obradoiro Real Madrid, ollo cuidado, e un Leima Coruña Xurne Bilbao Basket. Paco, seguimos falando. Moi boa semana, unha aperta.
2: Igualmente.
3: Ven y disfruta del tenis en Lugo. En Club de Tenis As Termas encontrarás pistas de calidad, ideal para principiantes como para jugadores con experiencia. También clases con monitores de primer nivel. Reserva tu clase llamando al 699-960-348. Club de Tenis As Termas. Tu mejor saque empieza aquí.

0: Lugo is living a celebration, poderíamos decir, non o digo porque estemos xa ás portas do San Froilán. Bueno, de feito, o recinto feiral xa está funcionando desta pasada fin de semana, senón porque vimos de falar dunha victoria impecable do Río Breogán ante o Asisa Juventud. E imos a falar, pois neste caso, de outra victoria do Club Deportivo Lugo na súa aventura pola Primeira Federación, aventura que está sendo, bueno, polo menos este arrinque inmellorable. O Club Deportivo Lugo segue sen coñecer a derrota, acumula xa 4 victorias, un empate, 13 puntos que xa non lle lo quita ninguén. Está empatado a puntos, neste caso, co líder, polo liderato, coa Unión Deportiva Logroñés. Un Logroñés que, por certo, venceu onte 3-5 o Mérida. Rafa Porto, que tal, como estamos? Bueno, Rafa, que bonito é ser do Lugo cando canta o sol,
1: Por suposto, non? É evidente que cando os resultados se dan ben, o afición, os xogadores, todo o mundo está máis ledo.
0: Bueno, ademais, esta pasada fin de semana tiñamos unha desas ocasións, non? De poñer o traxe de gala, decorar ben as paredes do Anxo Carro, porque había derbi entre o Club Deportivo Lugo e o Racing de Ferrol. Victoria, como decíamos agora, para o Lugo. Sempre unha cita especial, non? Porque, bueno, se moitas veces decimos que no Anxo Carro están eses 2000 de sempre, podemos gozar neste tipo de partidos de máis ambiente, non? Na grada.
1: Sí, está claro que os bons resultados traen consigo pois estas situacións, non? Esperemos que isto continúe, que consigamos unha xeira como a que levamos. Eu firmaba ahora mismo con facer 13 puntos cada 4 partidos, non? Porque realmente sería que co Club Deportivo Lugo pois iba a estar, se non de líder, por suposto, nos primeiros postos, metido nos postos de promoción.
0: Bueno, de feito podemos ver un auténtico ambientazo, non? O remate deste encontro, total comunión entre os xogadores e o fondo norte, Sagrada de Animación, Albi Vermella, volvendo ao que decías agora, Rafa, esos puntos, esa clasificación. Sí que hai certo. A ver, hai que decir que van 5 xornadas. Está todavía difícil de ver como vai acabar isto, pois está moi longo, son 38. Pero sí que é certo que agora mesmo os equipos que ocupan a parte alta da táboa clasificatoria, os equipos que, mirando agora mesmo a clasificación, podemos pensar que están chamados ao liderato, non se parecen demasiado aos do ano pasado. O sea que estamos a ver unha categoría que cambia moitísimo dun ano para outro. Non sabemos todavía como vai, que rumbo vai a tomar isto, e quen van a ser os que realmente estén pelexando por ascender, non?
1: Sí, pero realmente hai que ser tamén realistas, non? Nesta competición hai 4 ou 5 equipos que por menos a nivel de plantilla amosan ser moi moi superiores ao resto, non? Pero bueno, o que decimos sempre, non? As ligas gánanse nos 10 últimos partidos e perdense nos 10 primeiros, non? O Lugo, polo de pronto, en esa xeira de resultados en este momento non está non é dos equipos que vai a perder a liga nestos 10 primeiros, non? Porque está conseguindo unhos resultados máis que aceptables. Todo que consiga a partir de agora en estos últimos, digamos, 6 partidos antes de chegar aos 10, vai ser pa positivo, non? Por tanto, a verdade é que a min gústame moito como está actuando o Club Deportivo Lugo, como está competindo. Depois os resultados en este momento van ben, pero pode chegar que non vayan tan ben, pero se siguen con esa mesma actitude, penso que vamos a sacar bons réditos nos seguintes partidos.
0: Bueno, ademais considero, creo, non, que moita xente tamén pensará o mesmo, que é momento de desfrutar, porque van moitas tempadas de penuria.
1: Por suposto, non? Todo o mundo decía ao comezo das temporadas, é que a ninguén lle gustan os bons comezos. A todo o mundo nos gustan os bons comezos, non? É como da envidia sana ou non sana. A envidia sempre é insana. A todo o mundo lle gusta comezar ben, porque o que veña despois xa virá, non? En este caso, este Club Deportivo Lugo está sacando unhos puntos moi bonitos, que están moi ben, E bueno, veremos como sigue. O que está claro que cos que veñen por abaixo teñen que restar, nós temos que sumar, non? Entón eu estou moi ledo de ver a este Club Deportivo Lugo en esta situación.
0: Bueno, y a nivel deportivo, un Racing de Ferrol que viña, decíamos, en dinámica ascendente, una dinámica que fueron capaz de cortar los albivermellos, pudimos ver, muy buenas actuaciones sobre o césped. Estamos viendo también a Álex Gallar, siempre digo, ¿no? Pero que está recogiendo muy bien ese guante, ¿no? De ser un poco o líder espiritual do equipo, también de esa comunión ca afición. Pudimos ver incluso ca bandeira de brigadas lucenses ao remate do encontro. Que viche ti sobre o césped de Rafa que che gustara ou que non?
1: A ver, é evidente respecto de Álex Gallar, como decía o noso amigo Carolo, currículum é currículum, non? Cando un xogador ten o currículum de Gallar é por algo, non? Isto non é por casualidade. Que me gustou? Pois o que me gustou desde que comenzou a Liga, non? Vexo un Lugo moi competitivo, un Lugo moi dinámico. Sobre todo, para min a palabra que máis me identifica este Lugo é dinámico, que me está gustando moitísimo. Yo que menos, por suposto, a actuación a nivel defensivo, sobre todo no xogo aéreo deste Club Deportivo Lugo, que é unha das fases nas que o Lugo ten que mellorar si quere, cando menos, meterse nos postos de promoción.
0: Bueno, Rafa, agora disfrutemos, non, deses vos resultados acumulados, esa xeira de 5 encontros sin coñecer a derrota, ese arrinque ligueiro, pero temos que pensar inevitablemente no seguinte compromiso do Club Deportivo Lugo, porque vai a traer cola a nivel de que se van a reencontrar, por lo menos o escudo, digo, porque do ano pasado tampouco queda tanta xente, co exadestrador da pasada tempada. O próximo compromiso do Club Deportivo Lugo é o venres a 7 da tarde en Avilés, Rafa.
1: Sí, é un partido atractivo, é un partido ante un equipo que de comezo pues todo o mundo pensaba que iba a estar en postos moito máis altos dos que está en este momento, unha plantilla e un adestrador con certo pedigrí. Máis o adestrador quizáis que o equipo en sí, pero bueno, un partido complicado, pero a mí dame a impresión de que o Lugo é un partido que lle pode sacar moito moito beneficio, a non ser que Iago troque que faga cousas diferentes ao que realmente está acostumbrado a facer, non? Porque como sexa o Avilés sexa un equipo de moito combinar e pouco progresar, o Lugo penso que ten moitas posibilidades de sacar este partido adiante.
0: Bueno, pues veremos a ver o que pasa co equipo que dirixe agora mesmo Iago Iglesias. De momento non teñen o arrinque do Lugo, ni moito menos. Dúas derrotas, dous empates e unha victoria. Rafa, seguiremos falando. Unha aperta.
1: Unha aperta, boa tarde.
2: A veces lo más importante es sentir que no estás solo. En Grupo Luis Iglesias llevamos más de 40 años acompañando a las familias cuando más lo necesitan. Y hoy queremos darte las gracias porque celebramos 5 años de nuestra oficina en Lugo. Grupo Luis Iglesias, funeraria, floristería y seguros. Con cuidado, con respeto y una cercanía real. Estamos a tu lado en Rábade, Outeiro de Rei, Baamonde, Cospeito, Friol y Lugo. Atención 24 horas. Grupo Luis Iglesias. Siempre a tu lado.

0: tempo agora neste Ser Deportivos Lugo de Luns para falar de fútbol sala, porque esta pasada fin de semana tiñamos moitos encontros, bueno, que xa descontábamos o pasado venres. Imos a saber agora como quedaron da man de Javier Rivera. Que tal, Javi, como andamos?
1: Moi ben, moi boas tardes.
0: Bueno, se che parece, comezamos polo Rei Cubrela masculino, que xogaba en Vista Alegre e foi quen, ademais de darlle unha ledicia á afición laranxa con un 3-1, vitoria para os de Burela.
2: Sí, efectivamente, o Burela, o Rei Cubrela sigue invicto e mantén as boas sensacións, o bo estado de forma da pretempada. Nesta última xornada, como ben di, superou por 3-1 ao Leganés, despois de adiantarse por 3-0 con un gol de Adri Blata no minuto 4 e de Alan no minuto 19, despois Pitero marcou xa no 37 3-0. Prácticamente, pois, os madrileños marcaron no minuto 40 cun tiro raso de Barona, que puxo o 3-1 definitivo. O seu Burela foi moi sólido defensivamente, saliu ben a contra ante un equipo experimentado e agora mesmo, pois, ocupa a terceira praza dentro do grupo 1 de segunda división, donde hai 4 equipos que encabezan a clasificación con 2 victorias e 6 puntos. Móstoles e Zambu Pinatar marchan como primeiro e segundo, e recén ascendido Mataró e cuarto.
0: Bueno, e iso na segunda división masculina. Na segunda B temos aí 4 representantes que xogaban tamén esta pasada fin de semana todos.
2: Sí, 4 representantes que, si a xornada pasada perderon os 4 partidos, nesta polo menos si podemos decir que o Xove logrou a vitoria, a única vitoria dos equipos lucenses, tras gañar por 6-4 ao Noia, Portus, Apóstolo e IB. Suma así os seus primeiros 3 puntos. Os restantes equipos sen estrear o casilleiro de puntos, ao sumar a súa segunda derrota en outras tantas xornadas. O Lugo Sala perdeu por 2-3 na casa no pabillón municipal de Lugo ante o Tierno Galván Vallesoletano. O Fornet Vilalba perdeu por 8-5 na pista do Racing de Mieres, e o Ribeira de Fútbol Sala sucumbiu por 8-5 na súa visita ao Atlético Benavente.
0: Bueno, e na segunda división femenina tiñamos tamén xornada para o grupo Fórmate e para o Rei Cubrela.
2: Sí, na segunda femenina, pois, o grupo Fórmate Vilalba gañou o seu primeiro partido como local por 7-4 a Lacturale Orbina Navarro. As vilalbesas prolongan o seu arranque ligueiro nesta terceira campaña na segunda división feminina, xa que suman 2 victorias nas 2 primeiras xornadas. O equipo local, digamos, que tivo as mellores ocasións do encontro, incluso estrelou un par de balóns nos paus e iba dominando no marcador por 5-2, bueno, perdón, por 6-2, no, depois no, ao final, pois, moveuse xa no minuto 37, pois, volveu outra chuva de goles e quedaron 7-4. Pero vamos, foi un partido tranquilo para as xeiregas.
1: Rei Cubrela, que, bueno, que tamén está en segunda, e que, bueno, ganou por 4-1 ao Club Deportivo Juventud Círculo Católico, e ofreceu unha cara totalmente distinta á primeira xornada en Marín, onde caeu goleado por 7-1. O club mariñán superou con contundencia o seu rival e o seu sistema defensivo foi moi eficaz, xa que lles permitiu chegar con 4-0 a favor ao minuto 38, cando os visitantes lograron o seu primeiro gol.
0: E mentres tanto, o Castro Bloquescando disputaba un torneo amistoso.
2: Sí, efectivamente, o Bloquescando adxudicou o primeiro torneo de fútbol sala feminino da Pastoriza, que reuniu a 3 equipos de división de honra. O cadro xairego perdeu por penaltis contra o Rodiles Asturiano e despois de empatar a cero e superou por 3-0 a Estrela Verín, que a súa vez as ourensás gañaron por penaltis ao Rodiles tras empratar un gol. Pola diferencia de goles, o Castro ocupou a primeira plaza e, bueno, fíxose con este amistoso organizado con motivo do parón ligueiro por a competición do campeonato europeo que está preparando a selección española, que se disputará entre o 7 e o 10 de outubro en Checoslovaquia.
0: Pois, así foron as cousas no fútbol sala. Javier Rivera, un placer, como sempre, unha aperta.
2: Ven, unha aperta.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?

0: Controlar as baixas médicas dá o primeiro paso. O Consello da Xunta aprobaba hoxe un documento con 37 medidas, un orzamento de 45 millóns de euros. Un plan recibido con frialdade polos sindicatos. De feito, tan só un das tres principais centrais apoiaron un documento do que cuestionan a utilidade real de algunha das súas propostas. Dende a Xunta insisten pola contra en que o obxectivo non é criminalizar nin perseguir a ninguén. Tanto o Consellero de Emprego como o Presidente repetían hoxe que o plan busca acompañar os traballadores, mellorar a prevención. Con todo, botamos en falta o maior peso das medidas sanitarias. Boa parte das actuacións céntranse en medidas administrativas ou de prevención, pero esquecendo que a clave está no reforzo da atención sanitaria. A pregunta que facemos é se é posible abordar o problema das baixas médicas sen reforzar antes o sistema sanitario. O tempo dirá. Estamos a luns, 28 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Tres mortos nun accidente na A8 en Ribadeo.
1: Hai unha cuarta persoa ferida de gravidade logo dun sinistro este mediodía cando un choque. Un coche saiu da vía e bateu contra a columna dun viaducto en dirección Oviedo. Os catro ocupantes do vehículo eran membros dunha mesma familia, un home de 54 anos, unha muller de 47 e un menor de idade. O 061 trasladou a cuarta persoa en helicóptero medicalizado ao Hospital Lucus Augusti.
0: A Unión Europea aproba 2,7 millóns de euros para a reinserción laboral de máis de 600 despedidos na automoción galega.
1: Corresponden ao Fondo Europeo de Adaptación á Globalización e financiarán programas de orientación laboral, formación e procura de emprego, ademais dun incentivo de 200 euros mensuais durante un máximo de 6 meses para quen se reincorpore ao mercado laboral. A Xunta chegará a case 481.000 euros para completar este plan de apoio á recolocación profesional.
0: E do tempo, os fortes ventos para este martes para mañá obligan a activar as primeiras alertas do outono.
1: Con aviso laranxa en Rías Baixas pola situación do mar e aviso amarelo en boa parte da comunidade polos fortes refachos de vento que poden superar os 100 km por hora en puntos da Costa da Morte. Será un día de ceos cubertos con posibilidade de precipitacións xeralizadas que poden ser máis intensas na franxa atlántica, sobre todo pola tarde. As temperaturas seguirán baixando con máximas que non van pasar de 25 graus en Ourense.
0: Son as 7:22 minutos con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.
2: Evitando esas prolongacións innecesarias sempre que haxa marxe para facelo e corrixindo as causas sobre as que si podemos actuar e que non teñen que ver coa vontade da persoa traballadora, co seu dereito á saúde ou co criterio clínico do personal sanitario. Repito, o plan non pon en dúbida en ningún caso o dereito á saúde das persoas traballadoras, o seu dereito a recibir protección sanitaria económica mentre dure a situación de incapacidade temporal e nin, por suposto, o criterio clínico dos profesionais do Servicio Galego de Saúde, que son os que sempre teñen a última palabra.
0: Non se criminaliza os traballadores nin os médicos, é unha das mensaxes que lanzaba hoxe o Consellero de Emprego tras a aprobación inicial do polémico plan da Xunta para tentar reducir as baixas laborais. O denominado Plan de Benestar Laboral, xestión das incapacidades temporais e retorno saudable ao traballo, contempla 37 medidas cun orzamento de 45 millóns de euros. Cales son os principais puntos, Íñigo?
1: Pois o plan divides en tres áreas: prevención, atención sanitaria e corresponsabilidade. Entre as novidades está a creación da figura do coordinador de reincorporación e unha persoa dependente do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral, non da empresa, que previo permiso da persoa que se incorpora da baixa será a encargada de acompañalo e asesoralo no regreso ao traballo, que busca é reducir o risco de recaídas. O plan tamén contempla medidas de apoio ás pemes, microempresas e autónomos para que poidan afrontar as baixas dos empregados. Terán axudas para contratar substitutos mentre duren estas incapacidades. Ademais, a Xunta incorpora un anexo de demandas dirixidas ao Goberno Central, reclámalle un plan de choque para as baixas de máis dun ano, reforzo do personal da Seguridade Social e que mellore o intercambio de información entre os distintos organismos implicados na xestión das baixas.
0: O plan foi acordado pola Xunta, patronal e un único sindicato, a UGT. Lembremos que tanto a CIGA como Comisións Obreiras saíron da mesa de negociación. Saudamos o secretario de Administración de UGT Galicia, Rafael Vázquez. Boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Falase moitas veces de que era necesario aumentar a prevención, aumentar a seguridade laboral para as baixas, para evitar as baixas. Isto poderase conseguir con este plan?
3: É o que se pretende, porque aguantamos nos na mesa de diálogo social. Nos, donde temos que decir as cousas, o que intentamos decirlas, ten as mesas que representan aos traballadores. Ali intentamos levar esa idea. Hai moitos anos que non se fala de nada de baixas, nin de... Temos un sistema boísimo que nunca se cuidou, nunca se invertiu un duro en él, e agora, con este plan, parece que hai

0: cartos e se vai invertir moito na benestar laboral, en ergometría, en, e sobre todo se reforza moito o Sergas, que é moi importante, é unha parte importantísima deste plan. Mellorar a salud mental, as lesións musculoesqueléticas, a mellor baixa é a que non se produce, entonces hai que buscar o benestar do traballador, o benestar da empresa, evidentemente tamén, pero si todos traballan a gusto e se encontran a gusto nunha empresa, evidentemente as cousas van a ser moito mellor para todos. E é o que se pretende con este plan, eh?
1: Aludía vostede o feito de que tanto Comisións como a CIGA se desmarcasen das negociacións. Non sei se cree que isto lle pode restar forza a este plan entre os traballadores.
0: Nos intentamos levar a idea dos traballadores alí, impoñela, desde logo torcer as ideas preconcebidas que había por parte dun sector deste país, tanto político como empresarial, e intentamos impoñer unha idea de que os traballadores non son os culpables, como tampouco son os culpables. Non se pode ir aos extremos, nin todos os traballadores collen baixas para ir de vacacións, nin todos os empresarios son explotadores. Hai que buscar un punto medio, dialogar, e creo que se chegou a unha cousa bastante aceitada. Se generan figuras novas, que é importante, pois un acompañamento para a incorporación das baixas, independiente, que dependa do ISGA, pois son cousas, hai pasos moi importantes dentro deste plan, hai que velo, desarrollalo, e as cousas son como todo, a mellor, pois nos inicios non todo funcionará perfectamente, pois habrá que estar encima deso para intentar que sí funcione, e que esos cartos que van a ir destinado a todos estos, pois que sea útil e que a xente note unha melloría. Eu penso que eso é o que necesitan os traballadores, xente que os representes.
1: É un plan a tres anos vista, ata o 29, non sei se contempla algúns mecanismos de avaliación, de seguimento.
0: Sí, por suposto, vai haber mesas de avaliación onde se van a avaliar os datos, as melloras, ver como vai todo isto. Evidentemente, hasta que se poñan a funcionar, nada é perfecto. Entón, unha vez que se poña a funcionar, a mellor empece a verse as fallas. Entón, habrá que ir buscando solucións e intentando que isto salga adiante.
1: Rafael Vázquez, secretario de Administración de UGT Galicia, graciñas por acompañarnos esta tarde na Ser. Un saúdo.
0: Moitas gracias a vos.
1: Son as 7:28 minutos, facemos unha pequena pausa e a volta falamos da crise de vivenda.
2: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Lugo, Cadena Ser.
3: Vivimos en modo fast, fast, fast ducha, audio de WhatsApp al 2, fast, fast lock, fast food, rápido. Serie de Netflix en resumen de TikTok, venga, que no llegamos.
4: ¡Stop!
5: En La Urbana sabemos que para vivir fast hay que comer en slow. Tómate tu tiempo, saborea nuestros ingredientes, disfruta de la compañía y cárgate de energía con nuestras exclusivas y espectaculares burgers de autor. La Urbana, slow food para saborear sin prisas.
6: As mellores tendas de moda, cinemas de última xeración, a máis ampla oferta de servizos LCR, restaurantes para todos os gustos. Busques o que busques, o teu destino está claro. Porque todos os camiños levan ás termas. Somos o teu punto de encontro para todo o que precises en Lugo. Centro Comercial As Termas. Ser máis. Ter máis.
7: Miguel Delibes nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920 y murió el 12 de marzo de 2010. Es uno de los grandes autores españoles del siglo XX y contó como nadie Castilla y su problemática. Hay cuatro temas fundamentales en su obra: la muerte, la infancia, la naturaleza y el prójimo. Recibió el premio Cervantes y el premio Príncipe de Asturias. Su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, obtuvo el premio Nadal en 1948, pero fue con El camino, su tercera novela, publicada en 1950, con la que Miguel Delibes encontraría definitivamente su voz. En 1952 le nombran subdirector del Norte de Castilla, donde realiza un extraordinario trabajo como periodista, siempre con problemas con la censura. Fue nombrado director del periódico en 1958. Es un autor muy prolífico, autor de Mi idolatrado hijo Sisi, La hoja roja, Las ratas, Cinco horas con Mario, Las guerras de nuestros antepasados, Señora de rojo sobre fondo gris, El disputado voto del señor Cayo, Los santos inocentes o Un mundo que agoniza. Es un autor fundamental para entender nuestro país.

Tarde de movilizacións tamén en Galicia para exixir cambios nas políticas de vivenda. Boa tarde na Coruña, en Vigo e en Santiago están en marcha nestes momentos concentracións para exixir medidas reais que conteñan os prezos da vivenda e fagan do acceso a un fogar un dereito real para a cidadanía. O desafiuzamento de Mari Carmen prendeu a mecha e na nosa comunidade queren darlle continuidade a esa protesta en Sol, en Madrid. Imos ata a movilización de Santiago. Íñigo Caínzos, boa tarde.